0: Huapiska aniami iečil. Pukičizi vašti vaniči.
1: Huachva šičeki. Eaško.